0: سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج ہم نے آپ کے لیے بزم مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے حالات کے ساتھ ذہن و دل کے معاملات کو لفظوں کا بہترین جامہ پہنا کر جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسے ہم شعر کہتے ہیں، اور شعر کے تخلیق کار کو شاعر کہتے ہیں۔ ہر زمانے کی سچی عکاسی یہی شاعر و ادیب اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہے ہیں، جسے سن کر ہم آہ اور واہ کر اٹھتے ہیں۔ ادب و ثقافت ہماری زندگی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو جو کہتے ہوئے کتراتے ہیں یا عذر پیش کرتے ہیں، ایسے واقعات و حادثات کو شعر و ادب کے ذریعے ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں، اور وقت آنے پر اسے سند کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم مشاعرے کا آغاز کریں اور مشاعرے کی محفل میں آپ کو لے کر جائیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج 11 جولائی ہے، اور ہر دن اپنے آپ میں ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے تیزی سے بڑھتے ہوئے آبادی کے مد نظر 1989 میں 11 جولائی کو یوم آبادی یعنی عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ 11 جولائی 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ اس دن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اگر لوگ کم ہوں گے تو سب کو اچھی خوراک اور تعلیم مل سکے گی۔ تو اس کا آپ بھی خیال رکھیں اور لیجیے سماعت کیجیے یہ مشاعرہ۔
1: معزز سامعین، آج کے اس باوقار مشاعرے میں جو شعرا اکرام شریک ہو رہے ہیں، اس میں جناب جاوید نیازی، جناب عمران عظیم، جناب حبیب سیفی صاحب اور میں ناچیز ایم آر قاسمی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ مشاعرہ۔ میں سب سے پہلے جناب جاوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔
2: بہت شکریہ سر،
1: حاضر
2: کا مطلب پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب
1: جی۔
2: تم کو کوئی ہنر نہیں آتا، تم کو کوئی ہنر نہیں آتا،

0: عقیدت سے
1: عقیدت سے
2: قسم
1: جب تلک اس
2: قدر نہیں
1: قدر نہیں آتا.
3: بہت شکریہ.
0: تو

0: بہت شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ، بہت خوب، بڑی منفرد غزل. اور اس غزل کی خاص بات یہ تھی کہ کہیں ردیف استفہامیہ تھی اور کہیں انکاریہ تھی اور کہیں اس بات کا ثبوت بھی دے رہی تھی. ایک ہی کیفیت کی بڑی اچھی غزل آپ کی ماشاءاللہ. بڑے ہونہار نوجوان شاعر کو ہم سن رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسے ہمارے علی گڑھ کے ساتھی اور بہت کامیاب وکیل اور کئی کتابوں کے خالق، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شاعری ان کو وراثت میں ملی، علم و ادب کا ماحول، ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے تخلیق کار شاعر اور رائٹر تھے، ان کی خود اہلیہ بہت اچھی فکشن رائٹر ہیں اور یہ خود بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ان کی جو ادبی اور تنقیدی تجزیہ نگاری ہے اس پر مبنی جو ان کی کتابیں ہیں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے. میری مراد ہے جناب عمران عظیم صاحب سے.
2: غزل کا مطلع عرض کر رہا ہوں.
1: جی.
2: اپنے ہی دم پہ جیتے رہے کچھ کہا نہیں،
1: اپنے ہی دم پر دم
2: اپنے ہی دم پہ جیتے رہے
1: کچھ کہا نہیں،
2: کچھ کہا نہیں، ہم نے کسی کا کوئی حوالہ دیا نہیں.
1: کیا
2: ہم نے کسی کا کوئی حوالہ دیا نہیں.
1: کیا بات.
2: کاٹی تمام عمر بہت سادگی کے ساتھ،
1: کاٹی تمام عمر
2: بہت سادگی کے ساتھ، ہم نے بھی عشق وشق کا قصہ کہا نہیں. ہم نے بھی عشق وشق کا قصہ کہا نہیں. تشنا لبی کو میری بجھانے کے واسطے، تشنا لبی کو میری
1: بجھانے کے واسطے،
2: دریا شباب پر تھا مجھے نے پیا نہیں.
1: کیا بات ہے. پھر پڑھیں پھر پڑھیں. واہ واہ.
2: تشنا لبی کو میری بجھانے کے واسطے، دریا شباب پر تھا مجھے نے پیا نہیں.
3: بہت عمدہ وکیل صاحب.
2: میری دریدہ پی رہنی، میری دریدہ پہ رہنی دیکھتے ہوں کیا.

0: ہم ہی کو بس پکاریں گے.
1: کیا کہہ رہے ہیں؟
0: یقیناً گال ہوں گے تر, ہم ہی کو بس پکاریں گے. اور گلابوں کے جو گملے ہیں,
1: گلابوں کے جو گملے ہیں
0: تم ان میں کیکٹس بولو.
2: کیا
0: گلابوں کے جو گملے ہیں تم ان میں کیکٹس بولو. نئی تہذیب کے حامی ہیں کچھ ان کو نہاریں گے.
1: بہت اچھا.
0: نئی تہذیب کے حامی ہیں کچھ ان کو نہاریں گے.
2: کیا بات,
1: کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ.
0: اور ایک دو شعر اور پھر یہ غزل مکمل. کہ پنے جو آستینوں میں انہیں سے خدشہ رہتا ہے. پنے جو آستینوں میں انہیں سے خدشہ رہتا ہے. کوئی شے ہے نہیں ایسی جسے دیکھوں میں ڈر جاؤں.
1: کیا کہنا.
0: کوئی شے ہے نہیں ایسی جسے دیکھوں میں ڈر جاؤں. پھلے پھولے محبت تو معطر ہو فضا ساری.
3: کیا کہنا.
0: پھلے پھولے محبت تو معطر ہو فضا ساری. میرے دل کی یہ خواہش ہے میں خوشبو سا بکھر جاؤں. میرے دل کی یہ خواہش ہے میں خوشبو سا بکھر جاؤں. اور ایک شعر اور کہ ادھر رشتے ادھر دنیا میری خواہش اصول و حق. ادھر رشتے ادھر دنیا میری خواہش اصول و حق. سمجھ میں کچھ نہیں آتا پریشان ہوں کدھر جاؤں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا پریشان ہوں کدھر جاؤں. اور ایک غزل
1: جی آتا
0: کہ اسے دزدیدہ نظروں سے بہت سے تکنے والے ہیں. اسے دزدیدہ نظروں سے بہت سے تکنے والے ہیں. کسی کو دے نہ دے لیکن ابھی سکے اچھالے ہیں. کسی کو دے نہ دے لیکن ابھی سکے اچھالے ہیں. اور تعصب کی یہ دیمک کتنے ہی اوراق کھائے اب. تعصب کی یہ دیمک کتنے ہی اوراق کھائے اب. بھرے تاریخ میں اپنے حوالے ہی حوالے ہیں. بھرے تاریخ میں اپنے حوالے ہی حوالے ہیں. اور ابھی تو خون رشتہ ہے نہ جانے مندمل کب ہوں. ابھی تو خون رشتہ ہے نہ جانے مندمل کب ہوں. تمہارے بخش زخموں سے ہی کچھ کانٹے نکالے ہیں. تمہارے بخش زخموں سے ہی کچھ کانٹے نکالے ہیں. اور غلط میں لکھ نہ سکتا تھا صحافت چھوڑ دی میں نے.
1: بہت
0: غلط میں لکھ نہ سکتا تھا صحافت چھوڑ دی میں نے. تعلقات میں لیکن کئی اخبار والے ہیں. تعلقات میں لیکن کئی اخبار والے ہیں. اور ہمیں معلوم تھا ایک دن سپولے صاحب بنتے ہیں.
2: ہمیں
0: معلوم تھا ایک دن سپولے صاحب بنتے ہیں. تبھی تو احتیاطاً نیولے ہم نے بھی پالے ہیں. تبھی تو احتیاطاً نیولے ہم نے بھی پالے ہیں. اسے دزدیدہ نظروں سے بہت سے تکنے والے ہیں. کسی کو دے نہ دے لیکن ابھی سکے اچھالے ہیں.
2: ایک غزل کے لیے اور گزارش کرتا ہوں.
0: جی شکریہ. مجھے تنہا کسی صورت کبھی رہنے نہیں دیتا. مجھے تنہا کسی صورت کبھی رہنے نہیں دیتا. کسی لمحہ بتو خود سے مجھے ملنے نہیں دیتا. کسی لمحہ بتو خود سے مجھے ملنے نہیں دیتا. اور تیرے رخسار پہ پہرا لٹوں نے تیری ڈالا ہے. تیرے رخسار پہ پہرا لٹوں نے تیری ڈالا ہے. جو کہنا چاہوں گر کچھ بھی تو پھر کہنے نہیں دیتا. تمہارے جسم کی خوشبو میری سانسوں میں رہتی ہے. تمہارے جسم کی خوشبو میری سانسوں میں رہتی ہے. میں سوتے جاگتے اس کو الگ رہنے نہیں دیتا. میں سوتے جاگتے اس کو الگ رہنے نہیں دیتا. اور تیرے مانوس لہجے کی کھنک محسوس کرتا ہوں. تیرے مانوس لہجے کی کھنک محسوس کرتا ہوں. تجھے میں زور سے کچھ بھی یوں بس کہنے نہیں دیتا. اور غم سیلاب میں ہستی تیرے جذبوں کی بہہ جاتی. غم سیلاب میں ہستی तेरे जज्बों की बह जाती, तेरी आंखों से अश्कों को अगर बहने नहीं देता।

ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اور اس کے عوام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جناب امت شاہ نے دلی سرکار پر زور دیا کہ وہ شہر میں سبھی لائبریریوں کو باہم منسلک کرے اور اسکولوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک جامع منصوبہ مرتب کرے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے حکمرانی مستحکم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ گوا میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والی 41 ارکان پر مشتمل کمیٹی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ سرکاروں، سیاسی پارٹیوں، آئینی ماہرین، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقہ افراد کی رائے معلوم کی جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت گوا ایسی نویں ریاست ہے جہاں کمیٹی کے ارکان دورہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کو باضابطہ شکل دینے کی پردھان منتری اسکیم نے پورے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کے لیے قرضے منظور کرنے کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 20,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی پروجیکٹ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور روزگار کے تقریباً 11 لاکھ براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے۔ آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر کمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے